Vakker, klinkende rein og klar sopran fikk du her, Sarah Brightman med London Symphony Orchestra. Stranger in Paradise fra musikalen Kismet. Litt mer rusk på stemmen blir det nok nå når vi skal slippe til Rod Stewart, og det med These Foolish Things.

0: gjøre på den nye her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Jeg kan jo kjøre åkeren og åkeren og hele vegen til Aksjok.
1: Hei!
3: Ja, ja, ikke bare å komme seg til trekspillfestivalen i Skjåk når en kjører traktor med henger. Men jeg tipper at det flere av dere som nå enten selv har kjørt traktor eller møtt en traktor på veiene nå i disse dager, når det jo er høysesong for både pløying og harving og vårånd. Og der som jeg bor, så har jeg faktisk noen store kornåkra rett i nærheten, og det var så trivelig nå når bonden holdt på med traktoren sin ut på åkeren, og rundt den så var det altså en diger flokk med lystige måser, som vel håpet på å finne seg en feit meitemark innan nypløyde jorda. Vårstemning for fullt altså. Men det er jo forskjell på jordsmonn, og det vet alle som arbeider med jorda, enten du nå er bonde eller en hobbygartner.
4: Det går en traktor på natten.

Return to Paradise og Ole Ora på Åndalsnes. Kjempefint at du dro fram denne sangen i jukebox i dag, for dette er jo langt fra den mest spilte låten av Elton John. Fin er den, Return to Paradise. Her nå har det tikket inn en melding, og den kommer ifra Lars ved Fjæra i Trondheim, står det. Litt hasse å tage på en mandag. Litt våvet. Ja, det blir det jo til hver og en av lytterne å avgjøre. Hasse og Tage, en fantastisk duo. Hva har du i fikkan, Jan? Med Lena Nyman og Gjøsta Ekman. God humor har vel aldri tatt livet av noen. Snarere tvert imot.

Ja, en heftig tango, det risikosport, det. Dette var Gösta Ekman og Lena Nyman, og det store spørsmålet var altså, hva har du I fikkan, Jan? Jeg tror det bra at Traveling Wilburys neste mann ut her nå, og det med Handle with Care.

Hei, Jukebox. Dette er Gudrun i Randaberg. Jeg hørte på frokostradioen og på dagens 70-åring. Og i dag snakket han om Tammy Wynette, som jeg jo har hørt mange fine plater av. Og så fortalte han jo litt om livet hennes også, sammen med George Jones i en periode på 6 år. Og jeg kjenner jo også til George Jones, jeg liker veldig godt han også. Så jeg kunne jo tenkt meg å hørt begge to, for jeg forstod at de hadde spilt inn mange plater i lag, duettplater. Så det hadde vært voldsomt kjekt å få tørt en av de i lag. Og så var det jo tilbake til den dagens 50-åring med Tammy Wynette. Den hadde jeg ikke hørt før, og den var nydelig. Den hette Till I Can Make It On My Own. Ja, da ble det jo flere ønsker da, men kanskje jeg kan få høre både duetten og Tammy Wynette alene. Det hadde vært kjekt. Tusen takk fra Gudrun i Randaberg.

0: Ja, dette kanskje den aller mest kjente duetten som Tammy Wynette og George Jones har sunget inn sammen, nemlig Golden Ring. Og før det så hørte vi til I Make It Of My Own, Tammy Wynette. Og dagens 50-åring da, som hun Gudrun i Randaberg refererte til, den hører du altså i frokostradioen her i NRK P1 Plus mandag til fredag, sånn om lag klokka 8:50. Og her er det da altså min gode kollega Rune Johansen som forteller om musikk som markerte seg og ble mye spilt for 50 år siden. Artig. Dagens 50-åring altså her i NRK P1 Plus i frokostradioen. Men nå er det på tide å ta inn en telefon igjen.
1: Hei, det er Johanne Hopen fra Åfjord som ringer. Jeg ønsker å høre Riktige venner av Håkon Banken. Årsaken til akkurat den melodien, det er at teksten passer perfekt på mine gode naboer. Etter at jeg ble enke for 2 år siden, har naboer her i boligfeltet stilt opp og hjulpet meg ekstra mye. Derfor pleier jeg å si, jeg har verdens beste naboer, og de fortjener en sang.

Riktige venner og gode naboer, dem gull verdt. Her var det Håkon Banken som sang for oss. Og her kommer sannelig også Michael Bolton.

Michael Bolton, han en skikkelig soul provider, og det beviste han her. I dag så sludde det og snøde litt her på Voss, forteller hun Berit, som da håper at det går bra med de plantene som hun nettopp har sådd ut. Huff, huff, sier hun. Men jeg har nå sett litt på yr da, Berit, og det ser ut som allerede i morgen så blir det noe litt bedre vær og litt varmere på Voss, så da får vi bare krysse fingrene. Og så sier du at det kunne nå vært fint da på en litt sånn gråværsdag og hørte Rune Larsen og Anne Vedeng med den fine sangen «Så møtte jeg deg», for spiller vi den, da skal du synge med, lover du. Så da er det altså bare å renske stemmen, for her kommer de.

Rune Larsen og Anne Bedeng var dette i den fine duetten «Så møtte jeg deg». Og da vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skinlo navnet mitt, og jeg ønsker deg nå en riktig trivelig dag videre, og gjerne da i selskap med oss her i NRK P1+, for her fortsetter musikken. Og så må du gjerne gi lyd ifra deg, send oss en melding, en e-post, eller slå på tråden til oss 2304. 11-11. Og her kommer sannelig også Willie Nelson. Crazy!

0: Ring inn ditt plateønske til Jukebox på telefon 23 04 11 11 eller via appen NRK Radio.
1: Klokken 14, her NRK Nyheter. Det uvisst om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne på sin side avviser at et av deres krigsskip truffet av iranske raketter. Mens iranske statlige medier skriver at et amerikansk krigsskip truffet av to raketter på Hormuzstredet, fordi USA har ignorert Irans advarsler. Partene ønsker kontroll på historiefortellingen, det sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Nå vi midt oppe I en sånn klassisk situasjon I en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av som kan, at dette kan dokumenteres uavhengig.
1: Det stor skogbrandfare på hele Sør- og Østlandet, og nå settes to ekstra helikoptere I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gress- og lyngbrand I Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet, med spredningsfare. Mandag formiddag begynte det å brenne I et skogsområde på Persbråten I Bærum, med branden beslukket etter kort tid. Norge jo kjent for midnattssol, men fotballkamper på natta vekker reaksjoner I Finnmark. Ungdommer I 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Ishan Faran spilte kamp som ferdig 1:30 om natta.
3: Det ganske sent, synes jeg. Da klart jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
4: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer I Finnmark.
5: Hva alternativene for oss da?
4: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein I Hammerfest.
5: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter I kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi at det korte kamper?
6: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
1: Det sa til slutt fotballmamma Merete Reginiussen til reporter Hanne Larsen. Så skal vi høre at salget av potensmiddelet Viagra skyter I været. Det ble solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter I Norge I fjor. Det viser tall som P4-nyhetene hentet inn fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen. Apotek 1 sier til P4 at den typiske kunden ikke lenger en mann 50 pluss, men familiefedre I 30-årene. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
7: Dette nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

In the Arms of Love. Og med disse smektende ordene og tonene fra Andy Williams kan jeg ønske velkommen til en stund sammen med noen av de mange artisterne vi har i arkivet vårt. Andy Williams sång om armene. Nå går vi over til en annen del av anatomien, nemlig hjertet.